0: to steal. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Med 14 jaren fing jeg skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vi en baum og stark vi en bær. Så få jeg det erste mal uvås med. She's Mary Ann. Hun var sin skift, jeg hyrte de trøye, was kein.